0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Делай громче. Радио Азия Плюс.

0: рона. Радамандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Рӯи саҳна чӣ қадар машаққатҳост, афтидану аз нав рост шуданҳост. Бо меҳру самимият ин қиссаро бонуи ҳунар Зулайхо Маҳмадшоева месарояд.
2: Рӯи саҳна доманам доғи ҳазорон таъна дошт. Лек дар лаб ханда иҷбор, мисли он ки дил тамоман ғам надошт. Гирья